0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Det Proffkom det her?
2: Ja, det stemmer.
1: Ja. Hej, det Niklas som ringer här. Jag har nyss flyttat till Oslo. Jag är svensk men jag bor i Norge nu. Så jag undrade, kan jag jobba hos er? Ni är någon form för callcenter. Man ringer runt och frågar om grejer, va?
2: Det stämmer, ja.
1: Jag är svensk. Är det möjligt att jobba hos er även om man är svensk?
2: Ja då, det är inte något problem det också.
1: Fattar normen svenska?
2: Ja, det gör vi.
1: Du säger att du fattar vad jag säger.
2: Ja då, det är ingen problem, jag förstår det gott.
1: Men det är inte så, om jag kommer in så säger jag till Björnsmagasinet att det har med mig Mikael Persbrandt på Stureplan, så fattar de att jag då frågar om viktiga grejer, va?
2: Ja då, ja då, men jag anbefaler det.
1: Men är du enig i det, som jag sa nu, att det är så det är?
2: Ja, det är.
1: Så om jag ringer då som en stuppare så säger då, det kan inte vara i Lönneberga då, för det kan man inte säga då till Ebba då, att de är de bästa klänningarna och den dubbelmackan har hatt. Men de var lite elaka på mig då, som inte sa den här igelkotten, det kan inte vara så där. Så det är inga problem, man fattar vad jag säger nu.
2: Nej, det är inga problem, förstår det gott.
1: Så om jag fattar och säger det igelkotten då, så kommer det Björns magasin, då ska jag säga Lönneberga då. Så kan jag säga, då fattar inte det, så jag kommer från Göteborg och Albert och Herbert då. Då säger jag till den här Örebroklänningen, det kan inte vara där, du fattar vad jag säger, inga problem med det.
2: Ja, det kan göra, ingen problem.
1: Så vill jag önska dig en trevlig resa till Linköping, och så får du ha det fint. Tack för hjälpen.